Dar și le ojus găneau, pirmacar, pamilau, pate, homer, bujere, pracal, din nedrisau, pe-i supradă, stăneare, spasache, neludești,